Ви слушате Радіо Ройц і емісію «Культурний мост» на фреквенції 87,7 FM, а ники можна і на стріму radio.royc.eu. С вами сам я, Олесія, пульська українка, а у правосму послушали складбу українські каунт-автори – це Кажане. У данашній емісії одлучила сам с вами поділити ділиш свог особнок іскусства учення хрватського язика, єр чверсто вєрує, дає у право язик, ключ за інтеграцію і уключивання у ново дружство. Када сам текст стигла у хрватську, язик є био мой перві і найважній мост према людима. Наравно, початці нісу били лаки. Було є много оних збунюючих тренутака, о коєму сам вам причала. Але управо суме те симпатичне грешке найбирже т'єрале напрєд. Учення язика ніє само бубання граматике і вокабуларо. То є забраво учення о томе, како люди розмішлюю, како се шале, како ізражавую емоції і како се повезую унутар заєднице. Кроз язик починемо дисати з культурам, кое га е створила. Када погледамо дублје од самих речи, уочичемо невјероватну повезницу. И хрватски и украински дио су велике славенске обители језика. То значи да имају заједничке предке и да су се давно развили из праславенског језика. Кроз повест су, наравно, под утјецајем различних царства, миграција и култура, отишли сваки својим смјером. Ipak, kada slušam hrvatski i ukrajinski jedan za drugim, uvijek osjetim neku nevjerovatnu toplinu i bliskost. To je onaj osjećaj kada prepoznajete melodiju i ritam rečenice, čak i ako ne razumijete svaku pojedinu riječ. Jezik nije samo puko sredstvo komunikacije, on u sebi nosi povijest, priče naših predaka, naš mentalitet, humor i dušu. Učeći jezik druge zemlje, mi zapravo širimo vlastite vidike i učimo gledati svijet iz drugog kuta. A usposređujući ih, otkrivamo koliko smo istovremeno predivno različiti, a opet tako bliski. Kulturni most –